tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagun. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgi yang a banjelaka, and pretty butterflies. Nimburgi yang a bugur ngayang a jalamba yawa ngayang a abakumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjelang Nation. Bugulbe, good thing.